0: Ayin furu yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Eno ye radio chechenda munyaka tunyisenya fama.
1: Radio ye kelezia.